0: Let la fógar chug an yirach leir maidí agus tús le car le campa saoirí úr da yégarí in seo an í dór. Na fianna ága, lam la lort fan campa úr seo agus fan na fianna ága ta bárt tan lagta agrihe. Cytrina na garví, bán isar chórcham an farbar í dór agus maia na ceari o nagriart maithara bia maidí maidí dív bárt.
1: Maidí maidí.
0: Maidí maidí. Cytrina, anstu? Cytia, cydanigus smwytiw as?
1: Well, ta siar yn y cerdi la fada, bim hen, agos fi mae hen zwaith y cant fa siar gwael ta gael anu smw jesyn i don wytiroog y tri fan y gael i gysio ffara si. A ffosta, ta siar yn ta tewar ta gwael ma jynnu cifniw ar y cantor hartfog i dŵr, agos ta cantor cifniw special ta hys hartfog wahar y gaelan, agos mar sian de. Agos fi mae ageri jesyn i o'r ffael don wytiroog anu smw olym ffodd i ddiffa. Agus fasta tamaja genu koa brew la Park Nation to Glenveha by my abtu ni smo refashion. Agus tamaj rodvi shi agen or elen ta koa brew ogan lofa or chopla rod agus just hanik shan yis la wendu min stila cup of tea agus vi fadas the agus vi shagin shadun ta kajur jeshin the ebre a charta yis on Glenveha agus on pasna yari himershan ach ni alma jufwell dan ybi is hart von the gonya ta dini a chart savratinjag ta dini a chart a salabun agus ta jeshin the inchin ta jeshin tashli beha inta mai hwn ti'n mo agos sio sort cym hwn tasi ag sian la rwba gol os hwyrt o'n wytir oge agos blasiw ar y cynial y brifetio dy genw agos rydy mor sian.
0: Tag ylio'r camp i sawri da ffwesi bydger hart ac da iegar i tesgyd bydger na camp i sawri sio gydag sydd y gys fwy leis ar sydd o tam sy'n ro han la fe golig sian.
1: Ni al mae geri fy stilis na bobis.
0: Na bobis, ie. Agos tesyn gwmyn rydw i sport yn agos tisio chyn gymoi da iegar i ffosta ac yn smwy tu hen sio na gymau tra giri i'r ffwesh di ni sian yna be.
1: Se, ta siart ag tri blan y jig, sos gwy di siart mewn y jig.
0: Un ta mwy. Mwy y lor am mersion ffaglan fe he?
2: Wel, mysgol. Sia'i mor y dwrt cytun, a'n sy'n cianta coniab yw'r tan sy'n tîr. Mi na dyn ni mwyn glan fe yn ffordd yn dehas yn mwyn sy'n agos banisio at yr et, fi sy'n gyrru sioi yn y lwrent bliant i. A ni rôn am ac agos y jesio cwyl a dirwys dehau. Agos hyn mynd gydor mynd fwy agos gyr jesio gol anta fi ond y cangol i enw ydyr yn y pobl agos y ffarc nesion ta. Agos es tas Claire Pilat at tan tamid bunt shialas as rodent at tan fasta margo wa mid tarant shja togriela kifni he shahant machine ma had a bio a fasta neither in Atlantic ian so wild Atlantic nature bin chits the deed would apart that I guess there's the clue to do the nal, I guess my yo's Connemara, a fastin shun to EIP ur fastin shun, I guess Daniel on the US shun and on like, coming bio, I guess in Jedi were banished yet, coming. So what you're all going to fall in for the Maradier should the national Grahakin on the Cantraha, Ned Kakrumahari tan, Parta tan, Shulaji Crick, fallen from the Helen. En kina talu tan agus fastan chen an dulra ta bion chen agus na antan jesh tan le fallen for dan canter netra ta heart art a faste mor loy katrina jesh an ta fa hani fasti at ma han chama tesa ma gut sehina ra chen
0: agus tegel yor ni moin chen wal sema ku ve gobber fui ner gobber lishin neder ni hegin ma jevi ma rech a lejar na reclar gro ma moin lan ve ag tus na shartanya Fi boss fi tan fi nech gygricha agus dini gobr agus ffyrgol hart agus mregol hart iedd ydyn nhw job yn ni bygys a cwhen agus cae mae re honio tŵ sy tawri fi siain ta gygricha
2: Ion sy'n sgaf ti'n mynd na rhi tawri gyheri a rhi bli yn omlan but ffasta lysi cantar cwyf ni hyt yn sio lysi boi gydor agus na helan Masam hen could be na dunya ni sfarve fasti hes na job ni shin na dini on canter fein agus muturoga ta giri nes and shot agus gaelic yaku mar a loi Katrina agus ta gant na station on fastas na stair chervishi gwal gaelic yag na dini ta gobers na canter ha so yeah ta sulus ag yn gynyri lish
1: she so ar a wair shin so bishu da fulham fwy shin ata ma jigeri gamu rubba crack yaku agus brig a sport fasta agus yma jigeri yva abeltar sort rodbug balskrat na rodbug dolhan kenyanu la dini areas of oblata occur sort MRT agus rodi mar shinner fwael so bishu da galamala Cahal Campbell or in the e-bikes
0: le tish
1: da galavid janun

0: uisle dar casu Adam Hain a rio agus sin Maya Brennan agus ar náia vi am a jólar a vilig la lawer glagnial hartar sin jimmer teisif.
1: Well, temid chart hugin hain acredim na meimid na meimid cart la fada ach bailan buia sa horta hanna nyog takiar dún tais gud vi Er a dini mwy hi gyfaie, fi afrin galen to gynny chwr lem o'r dini cyrdi, padraha, dini mwynchra, cwrsni, pobl omlan, ni fi anhym mytyn o'r mwy mm-hmm. so gynny, agos fi erd fas ar hi, agos yn yr dahanig trasna.
0: Fi sy'n na ffecal gysalio.
1: Fi sy'n ffecal, agos ymwyr dwi'n ma, tesym gyr mi ierafar i fi yn ti, agos ierafar Mudjilig and Sachaila, Olive, Brigine, Bartley, Paul, Kieran, Regmadinia Vimui.
0: Brigine, Enyet. I'm going to go to
1: Enyet. I'm going to go to Enyet. So, can you? Tessigod chael mae Jerifar a chael y pobl credu'n dyniad mordwtw, dyniad wyrsl, dyniad y deg eirart ciol mwtna yn y ddeichiau agos spragsi mewn yn yr eira agos fi mewn yr ystetio lyhe agos la clonod mor iawn ar yn talent i fi acwysyn na fi mewn dynnu cwhau la galior agos ni'r oglw bu ar hi agos credu'n rod na wolesig dyni fwydwyd am mwy yna ni hor si am o bu am awa.
0: Ni'r hor, agos tasyn, fi sy'n gysolio ars na lehen ty jar na hasyn, fi sy'n gyffol y genu, a hanrodd fi sy'n geri fe genu, agos y geisio'r la ciol, agos y cant la dini, agos...
1: Se, fi sy'n gagrw a hanrodd, agos rhan sy'n a hanrodd yn y sil, fi sy'n egdeu, ac yn yr eira, fi sy'n goni griwa, agos fi sy'n larna yn ahan Canda in our seal, leg away, a gushinrod the tajakarug and credum gul kuya.
0: Kui shin and fockle, a year jar been kui at in your leg in ye, then you nara emin should the gustesum no washa forest that of na or tain, a gushoddi had led ash, a gus tamagases to go all to rash, a ke, taking much golam a year, a hananyagus, ta et our worst seal in ashgajaw, ak yoshif bali la, lashin umpers. Temuch in chaser grihan the gerrid the earth, madam gul to gall. Ta fwysiw, dwi'n siw agoni, ta fwysiw sy'n lliol agos ta fwysiw sy'n chryffag na fe y mwy fwyneir y gobr agos heglat sy'n fwysiw sy'n el yna sy'n siw amser harfa grihad agos mor yn gwyl sy'n y codiw lat.
1: Gan dawt yr byg, a heri mae ty gobr lat hen agos tu ymon yn obr siw agos ego Ta sha ko kruhia ergoi, agus tu korsis por, agus chiftin portion of fes, ta sha kasa mirwilch ergoi, agus shin tarlan rudi na, wal a gober, agus kai tu shin ligin da, agus shin a seal fasta. Ach ta sha inta simul gul an nether, a torch fuishu da rini, agus nia galor stodger janta an arira.
0: Tid gael y lwrt lenni nhw ffa hagr ta yn o fi i'r bon agaf agos yn tarw i'r a hagr sy'n y glwyn y dor na fi talw agaf a fi, dyn nhw'n cyrwm yn marsio fi talw agaf fi hwyl gan doi fi cael dwi'r ffwes agos a hanrod ni roed chans ag rod y bi
1: Wel, talw porti ta mae chan ti talw fflio bwetio
0: bog,
1: nye mor ffwetra on fair trwm gan solus y bi gylis jahan enw lŷn agus hockermid fi mynd i gyrru lena can da safer i enw do agus dyn doi las yn ei enw agus teisha can da forest agus einta no hi glad ala hart ysdiach ar yn talw sy'n a ta yn tan chala rod bwg eggs ta eggs sy'n lart y bwynt lo hwnna dexters y tan tu no galloways agus sy'n canal ala a ta bug ta sy'n cosa gawin
0: aha
1: sy'n sy'n dyn ta cute
0: so fi dexters agus galloways ag yfyr y talw
1: a canal y ffyrm ydyn yw yn ffyrmor na'n galloways na tan dexters sy'n dwchysa da eir dan tîr sio tan galloway dwchysa Chwysa da olybyn. A roedd y ta tewrdd yn ffwrdd i ffynna, ta sydd un ta crwy mor anfi. Ni misio fe mwy, tiw mwy, maelo fe mwy, ta sydd crwy, agos maelo fe siwl, agos y trampol ar y talw, agos y gichyn ffer trom sio. Agos enilch mor y gennilch.

0: Cursi said, honey, on a roll, Julius Caesar, Bisha Country Curry. I guess any Asian, the curry egg, no money in it. I guess Shinny, if not, three Finchy, Abby Ogum, Aaron, Dunlewer.
1: Ní le gwine I gorcoghine ach na naivoga, ní le an choroch a gwine an sa, cadiad na difriach di atarha?
0: Ta difriach di mora atra, ta nasam kere kenjeg da hais exula o gwna gal siska ji naivoga an dalnan. Brahan se an sort farga a fi tanoch, agos brahan se cad a fi eich tasol wahed an cora. Mae rhampla nŵn yng ngal ni anad ar môr an isgrach da leis na cari. Ac ba cari omparid, fi chyt an tasol o'n a hilon is jaca ji an môr yn le dini, le behi, le hisg agos hanyd gafrat hwcw an a hilon. A brashe ar cedd fi chathol sigantor o na gweini dan corach a fi ocw.
1: Cain naivog nhw corach is disse a to ffecu hi a gwtsariaf?
0: I gandad trebu naivog a ciri, naivog a ciri. Cien bor na gori a mahas yma. Often can it says boon ar a wyrdd yn can o ma hant ar fein tyctor y corach dwi'n chichon yng Ngheilgia agos y belderu corach ar y neirla agos sy'n can is boon ar on isga mae'r dreir yn dal yn ysag stafi a gandawt ar bych yn can is gwych na ni fwg yn dangos.
1: Agus dúréis mar a chuig na blianta a raig, on bhfuil aharú takahe ar an aimud nú
0: ar an... Ó, tá, mór agus hárla, hannig na curry a tágan eilí, san dara le, hannig si tágan, san dara le, do mío céidir. Ó, tóg yw thais na eile da curry san tíhadarís, mar hampla, Tá cyrrach as nohi'n glona ochlach. Na sian wan sian ŵsaj as technoliach on fihadw ish. Mar gwrra enyler agos fi clwyd a herd as nohi'n glona. Agos as cyrrach ta'n ŵsaj a tempel ceiga ocw en ŵsaj ar chos a wy o gyji yn lo ta'n ywan. Agos sian cyrra hanec ar tempel meidjeg siath holder yn lleid llawn.
1: Ond fwy'l toch deg bwynt gyffoel leis yn naifog tradisiwnta sy'n lo ato yn ywfawn?
0: Ta, de, ta, gandw i o mor hampl. Ta, is trin don chalw wisgrig da a ta cw gandw i o. Trin, is carid gyffoel. Agos a nawr ta o'n carach rosiach dan, agos sa'i sien o'n ywsaj ar ffod na gira. Han re a rosiach na garach agos ig. En arw i ar ffod an dawn a rosiach na garach. So ta ywsaj da ma'n chas na carid. Ta cari obre o'n gyffwl ymwyio agos ngalif agos fesiol ta agos cyrllian gond yn chlor agos y geirig nasym ac nil olos anwaith agon ar y ciri na o'n chlor ac ta olos agon ar wyio agos galif.
1: Fwyl y fron ddoen gwr mil y mil y mahagat as y fel un yn yw ar y glor yn slir ffad yn brehyr o lligach ac ystol yn sgeir y chordau is er e tiach log y mordach y lawrlyn chaer chorcu y fyg brawn ddoen y mwn caente ac os y caente yr naif og o chorcu chi nes un siochwy fy nes lagan ailin ni llorna do fiwti das yn y loen.

0: Edel bjóf fad agus beg chuikín díag a cosun le fiskin timorda cha mórnóil tímpel agus beg sianz aga díne búadal is na capelíní an a spéisiú le sa. Nis ha tachtrioch taca heis dachan sa, tá rigata valin ang aul a víle verhe siúl a dé daunag bjóg sa curha ir cal gudí seachtin ó naunach da vara droheim sire agus gur magaf se as fór dachtrioch tachar chuin cuiga hén a cuiga cuiga tíin a virs dalin scéil. Well, she had come and looked last goil rangan in chúis corona héran sa chaid ach ní hén chaid a bhain a bhí ar siúl sa chumann tá a mánaíoch de lárin aana go ríist agus tá an cumann a thuairt cuide de imidóirí óga fuid fáid chuir go rí na teacht chun imir a luatha. Bhí Jo Omaisir tuig i láthid i bord cnás a gledianaí chun an amáinte iascint.
1: Na cumán agus an slitter agus tamid i bord cnás áit a dimmer léach a mánaíocht a chuircig Christy Ring, Bresish Shaska Blino Hin. Ach nadini atai gimmert na organic an dangen, agus avioken bun, agus clihe fui isha doyug, an nimmert eg bukali na haate eg gwinna na krokig.
2: Oh, Harry o'gan na cor.
1: Harry e gimmert amant, an show e bark an asig, eg bwin tanivas.
2: Yeah, ta she anava. Ta she just like spriu alis, with ralum, ta she just anava con emert.
1: Cahan ar hosig tu e gimmert amon eacht?
2: Ea gorn club, lean shirt, eg pokin around, gobli ente.
1: Agus e gimmert a gwinner na croquig an ocht, ihe fuur agus gwaver, ac vinshivs tahnavas, agus beg lehinta ele agav.
2: Oh yeah, vishe anava alav. Ni vumar ach, vishe anava.
3: Danny a rosa na con.
1: Aberlum fin cliha agus a bheith gimmer tamáin íocht an siúi bár can ásig.
3: Bhí sé go má hásig mé gá léno hén i ma gór dín. Bhí mé cláchta.
1: Ristard mar glíam an dangan i gimmer tamáin íocht a rís. Is tóca rúd mór é ní raibh sé an siúi le fad an lá.
4: Ní raibh gandáut sé agus na croca cilána bígeis. Bhí níos mó tahí ag muintar cilána is tóca an loch agus bhí sé le fiscint. Tá sé é mac le bheadar cúin mlínú na mar sin ach níl mídna ach trís tosnú an mlín siocáta fehe cúig is tóca a hosní mar i gart. Tá simig na leds ag gomómur ag an drám seo hosní mar fui a de an erig agus an drám seo ag glenúnt an is leis an imáníot. Cúpla leds ó le spól agus hon gwelt ap gling cuma an op, you know. So, ta fawn oring fwyrn o ciri hir y cwyr le ceila. Fawn oring an ymwain ti cwyr yr siwl tîm pla hart yr ffad.
1: Cadas o'r hannu gan sim ddichu stoc fi si yn siw na blint o hyn agos na blint o ffad o hyn ac afiocan is das ei eisgant.
4: Ta am o'n ti gwmsa bwygas y di agos a bawn ciri y gwm blint o ffad o hyn le cirol yn o'r fias an og agos ta yn sim y gwm agos fi'n sim y gwm rhaid fawn agos fi'n sy'n reit horoch gwri yn lefel idr cwnti sy'n ymwain i'ch cwma, you know, so an sim y gwmsa. Cwnnw cys cwpl bin o hyn gwrw sim ag cwydnyn y leds yn sio ymwain, ag chan i cwydnyn trwy ma hori cwm. Mae'r bydd un i ag dol yn atio gwydi cilon agos gwydi trali ag na leds og. Agos cwsule Stephen o'r cwn sy'n ta yn ecilwm sy'n cahirlwg bod yn og an dengen ta gael fach ei gymryd cwma ling agos gard elen nôl ta si ymwain eich ac fi o fach ei gymryd. So an trwyr gyng hangen mor lecael agos dwi'n mor ia. Yn mynd i'r ychydig agos hannu park yn croc i cwyng yn erig cwma agos hwgwyd yr helmets agos cwpl y slitr dwi'n agos na cymaen cwma agos fi cymortas park yn croc i mi ŵl sy'n cata agos dim rhaid mor awn leis yn ffyrn ffwy y de ac a sio hym ac leic os ogw lenig na leds i gymryd gwym egin sgilicol nŵr rachysid as bael y bydd ar cwpl blin erig gwydi yn olsgol nŵr gwydi artni ele timpl yn dawn ar y lyd bych sgil difrwyl ac tefn wyd yn pel agos yn sport difrwyl ta a gwyngna yn sio corc y gwyngna.
1: Mihal o crwhwr lomenish i barc yn asig. Rhyn ymwyr trac nis lwyha graw ymwan iacht sa dangen hanafain corrigas ag dol sir sir na blinta dairig lo dol gydi clyhe canis yn cwnta agos fila heid geg o'Connor ag ymwyrt ac tu hain fi tosa bwyntach le afioch yn ela a harla rhaint blinta o hyn.
5: Fis sa fwnsgol yn so ymwan yn dangen fwnsgol na mraha agos hannig yn braha sio braha o cahan gydi yn fwnsgol agos fi anahimig e ich la hi agos gwrsi pele agos amant agos fi se partioch e cwmwn na mwnsgol e fwnnw i gyrri. So, hos nimmer le clahi idir skolan agus hosin

0: Oran the best of Muile in Shana Lockdash Doctor Kim Carney, I guess an album is Cherny and we Leonish to she special to my guest Shirley a couple of La bidger blian in us, been she call fast la man run mordurtu, a been she call a group of ur starran
1: shirum. Yeah. I guess ha youth ich Lee Keane, ha goose orich jerch, ha she scrivi ke kul, uof sach ma kujach hin just be gen of orin, fear, agas, and clarshin, chaljach mara horse me, shit. Orin ure gulier i'r chlad agos hath a cwrs ddim glan iddi eich tradition ta ach tarin fan a chwldur agos a thorst bioch ag i'r gorych yn unta cwdiach
0: agos lwetw seke cwyte yn sian fasta as Senegal ni Donegal ac Senegal agos corin sia gymor lish tan vibe galant lish an cora ta ma janu ta hynym ega as yrhyr na Africa agos Yeah, tisha. Gomin ysgol eirr yn Africa agos gydir a togyn sia, corin sia labwy jas fwy'n rod gylir, dwl wôr gomon. Yn sio a lach deisdach da fun fast y bai, mwyd gael a am gaham ysdia yn sy'n dolym me ffocl ŵr wa jai. Ysdia sy'n tasglan, na ysdia hans yn chartlan.
1: Tam wych ag ffoddwm ffoddwm?
0: Dar eir eich eile.
1: Dar eir eich eile.
0: Ta cwbl y cyn, cydyn y ffocl ŵr ydw gwyn ta ysbawr o gydsa rodd da un tam ai. Agus cydyn y togwm sy'n ta...
1: Sílanan.
0: Sílanan. Ta sílanan agus yn cynnale ffochanie cytiag o gwyn yn worm cydyn dwi'n dwi'n
1: Boichag.
0: Boichag, ta'n boichag. Mwys yn dymwyd y ffolwm lenyn sio a lockdeisiach dy ffasta ar ffon A dyma jyngol ysdias y chartlan don lled ŵr agos agos ta cyn brawni o gyd sydd yn y lled ŵr joi cyd yw wyt yw gael cyd yw wyt yw gael a harinj erger?
1: Wel, chlwa sy frin sy'n eid yn tasglan agos y fi tarin fy'n fiarsta sy'n ha ac un agos gyhari fiwyn o col yn cwl fa crwych y cwl nanla fa ŵr agos ŵrst ac agos ŵr nosach chabwyrin gos mwyniwch ag ach eith Marston Bennett. Cwl ydyr o gyrwg gan yn talaf yn eich agos hwg agen yn Quebec agos mwle cwdiach gan yn yr egeil sydd yn eich agos chanyn gymbe ffert yn y cwl ydyr yn as ŵrst eich na la agos fiws ys a la hawn fa Get the vase here or hum fichet blien and is ha and call the reine hast ha ur no sach I guess ho jifrichte I guess anichitu as a spot groe fiach in ri rutigen yen of a vaschte in tradition a tarin vol cioldd na pipa, cioldd na fila, o'r ein ialeg gysodig ti'n cydioch, a chyffiach yn di cioldd ŵr electronigoch y chwyr na gos. Agus, a mis mwyn i'n greu yn carstus, agus yn spes cydioch y fe cael gyharig yn o'r ein ialeg i gael cho syrf o'r gyle. Ha mi eid pys a hwg i'r fel ŵd the duduk, agus ha sio ti'n fwn ychwarig y bothi culture, nog sy'n ddosioch yn y nwyciat diag, trifichat sy'n hoch diag, agus se

0: The Kate Falls Egg Glor Focalaracle O Heartland RTE Radiant Gaeltachta. Lena Medinia, a geisha Clashon O'Gallachor, Agzaglev Schlechta on Laur, Rohmor Teal. Ba Oshnish and Uder, Agzin Schkeli, Mickey McGown, as Clachinilla, Condegonangal, a Rugo and Octave Shaska Kuig, Agzawasa and Lidia Karaka Hocht. Kuntas Tassilaur, Rohmor Teal, Chulachasag an Rohe, O Oge Vicky McGown, Godonic Shaninve, Agz an Ubber Rinisha Oish an Ogun and Nall, in Albany, Agz Montana Verica, Ater Ibrisha in Snamini Oge. Kurtur Shis Erlausha, Marokmaid Tavachtach Socialta, a Hogan Lergus Firinich, Heel Nugeltachta, Lanarin. Eishtamud Leshlecht on Laurinish, Marale Sean O'Gallachod, Nur Krulu Ardusa, Eredin Nugeltachta, Anuidig Nichashe, Agz Nuidig Nichashacht.
1: Dagmat slán agus banart é cánú cealaí, agus ag na chaire agus dumúd linne tar an suas an nniu cán a ríist. Dáad suas tar am a degáil, bhí an srú a bhí teart an nuas an nóin i gíríní ba tréine. Thar am a deabalt amrú ní budde, agus sir da bégan da aragun a galama ar a dárlín agus rópa a cheangal ar haise an chatte. Bhí an fear a bhí amuíon sin a tarant a chatte, agus bhí an tiúr a bhíostaí i gcéirí a bheith a chuin ar stiúrthe leis na ráhaí. Nar a dhéanamh me sin balla réití bhí mé de gála gheart, a an sin hig a bhaite áirin, a mé cruinn mhóra adda le chu maith go tamaid a scian na hán, agus a deacrann an báid a an thart ag na mar amuí. Chaithí me sin ligeá gáil isteas a chatte an sin, agus féhal lena tórt trasna go díon tí bhile don nóin. Chu lú agus a héime siiste sa néitear ó an srú tréin, thontaíú sé an báid thart mar na mo bhaintí a duileag, agus bhar míle talúí an roisiú sin beidir so le bhhaimis thartaí. Nar a bhaine meis an tí bhile máfa dhéiriú, bhí me se brú ar málaí chun cinn an méidirhíon ar garp, gyda gyfan rydd cyr na rôn i'r rist. Chai ym ysfe hal yn sy'n legal tras na gyda i'n thi wyl y rist. Gael o ieg a fi mae y gael lyn mor sy'n yn neu con o cali agal. Fi ar gri brystus yn am sy'n. Mae'r aros o gwyn ci ac fi mae di dyn y byg na môr dan fala na cydde fi le hir i dwy'n yr charybu. Fá yedi wyl met suas yn ei hwain la cwtio bagala casol yn yr gion hen. Fi bart arin ti, fair og o gys fair manwysta. Fro ma dymach gwr eir yn ei iad, agos gyrwysyd ar an taihau chyrna ar yma tein ar hi, ar la Fort Yukon. Fro ma dyr gorlio gynnu hela, agos hacr yma gwr a haf ffilmi a gynnu li sa chwtio sacwsyn. Sa doig yma trwy'r fer yn ahan llyn dyn dde chwtio. Ba wôr an cwydio ddifus yn eisyn, na hwcwle trwy'r talw ei enw na ddiwcwle sy'n fyrt. Hanan yn sy'n sa rhe, gyrw an syl yn y hir a hwn o gwynio eisyn yma. Fi an srwc o tren agos y fi riw, agos bai dia hen a hawel mynd gymynig na nar bai hi mynd. Lian mynd lyn mwrs yn hen, sŵes tîw na hwn, agus o'ch siart a wordwyn yn dde wedi fel eich hile. Tra nôn y wain agos mynd choel a fe hyn eri yn y peci, darlen i'n rhaid mys ti dîr agos gwerth mys na bwedi i'r anker ag y mwydyn. Dar dyma tŵes brwa môr a fi i'r hiw na hôn, agos na rhywun mynd am ola hama, han i'ch mynd chabag amaid ddoc yn sy'n. Ar o'i cynnar bîr, a na

sexy tag. Was it Sean? Chyfn i'n togwm sy'r sexy tag na y lle dwi'r lleol agos dyma sŵl gymor la cyrm lleol i'r un sios ni ymwer am gwydjale. Mae hyn sy'n gwydjale dach lan fy crwyri a fi sexy tag ond yn flien sy'n ffast. Ni rwysia og, fi sy'n milchyn a milchyn a og a fi sygwm yn lle dwi'r llog ma sŵl yr lle dwi'r eishmal ys fi sygwm gymryd sy'n special dy agos te sy'n special dy. Dyma dfwn i eisiau la canys ac dynas a da cynbyg jas ele og ymla sexy tag fawr gwni nis molly. Dyma jan ygw lads yn y bwm gwl yn triol ffwr am y gianta ac yw mwysyn, dyma ffynio'r lyma, da hirach dy gen nhw, gyda'r melarw, eisiau glas sexy take.

0: Siobhain, sin ní bol leith ar dhe. Éidan o cáil ar ag go bhacu sin sioid. Agus éid thar intir anna le éile le Jim Leon an uas. Nightworks, cynda na grwpi sfer ydw te. A bhí la ffecaile ar an stéte, ar riau yn sio, ag ffeil yn y gali. Si fi geisio na mahen, ialona mahen, mahen o wain. Dôl o macrwyri, ychyr di gael, lef gyd i'n cwyg i'r chlwg. Ag an chosio'r coel, bio ag ffeil yn y gali. Gwydiad ar bonogun, gwydiad ar bonogun yn sio. Dwi wedi geisio na couple o track, agus dwi wedi mwy ffrid na dini ffasta. Agus y cora la, na pobl yw gael yn erdje, na pobl yw gael yn erdje. Cleacht o ffwama a ienw ag gylior dini, na'n triol ffwama a ienw ag dini ym mwyn sio'n ffasta. Agus, ta sia special de. Couple o tîlein i la bronw ogym arif a chyrdje. Couple o tîlein i la bronw ogym arif yniw. Agus, nil gaib i la genw a ffeil yn y gali a holw adlam. Na ffoc le ffeil yn y gali agus ie tîlein i jas la bronw arif sy sawala. Pwedr gael brenan y rasion sy'n dyrebyg y mochonial yr uniol sy'n sio. Agus, mae teisio fyr wan malag y ffeil yn y gali, mae teisio fyn sychar, cwyg i hun o cwyg i cwyg i tri, nod o hart y siart, nod o tri do, cwyg i cwyg i cwyg i cwyg. Enn sy'n gydw ceit o wylsif agus ceita y wyr gydiachta. Agus, wos i ceita em mô gydiachta nes y chyrdi. Wyd i ceit ffans cyrma sys cair yn sio, dyma jy ffeim nhw la microfon o wain yn sio. Agus, bai gyda crack yn sio. Ach, bwm, bwm, bwm, bwdy bwm, ta ma la bwm, ta ma la Christy, agus la Andy, agus la Peter. Lads, ti sio golon, ta fi mae geistiart le fy nsion, agus an triol ffw yma a ienw y gyf. Rham o gyda hen, Christy Chedwyr, ti sio jas o fe rash sy'n wala, agus sy'n ymwneud y dychiamt o'r hen ystod hyn?
1: Ie, ti sio clas fe rash. Just fi chas o fe yn nyrra, agus fi on time an, agus so fe mae fi mwyser bish yn cwrdd hach da rash, rish.
0: Fi mae cant la cwyfyn i chael yn chynnu bylwychau, agos fi mae re gwl ffeilad yn cynnal sio milchyn a tewach da la ystod i'r grwp i og y ta gyda rhaid tasiacht yr horys sacw yn sychol gwl leher mor sio on ni wain ysyn gheilig ysbrygw agos le gael ysbrygw a la cael tar i og cos y lyfsio ysbrygw fi siw fi cha jacar ystod i'r an rwyd y ta i enw agos y enw gan ffeil yn y gali.
1: Shinnig Dirch, like Riv and Nura, Riv and Show and Nura, Nira, few gig umlong gentan in Gaelge, agus O'Hin to na Kate gentan. I'd say, well, Oskin Kate Kion gentan O'Hin. So Shashinung a her Erin Kinol, Erin Vodmuds, agus Erin Kinol, Mo, Erin Mohermuds, it drew like stuff Gaelge, Hermach, agus Steve, agus, you know, Shoni Gaelge, you know. So, yeah. Hos sé lugan sé.
0: Ín tamhaid Andy?
2: Bé, mae cannau rála, an méid tachiocht a tamhaid teis al ón slua a bhí ag an gig seo a nara. It's just ó sin an isan an méid tachiocht a bhain mis sé íntach.
0: Agus is dóithi mora dúrtu méid tachiocht a hog an slua dív. Rivi seo, cwrm a gais, Jaim Lianna hain, Cwig Lianna Diego hain, nir a bhí Gerúlis yn chwrm i cael, bhí Gerúlis, a hannist

Ach, fan at the freak, a band fair institute, fad a right to go timber darn. Na hir agud me henioch yn fewd gan wael, na haref o gwm rwyf ban o pashtim. Is o gwyslan y tleis a fym sym chwnwy, agos William o dwyr me gan ariw. Han chydeli ym wain tir ar y dyfel i'n tir, i wyhyn yn eisiau gytre.

Ach mar yr welys yr ŵr i digwad y cymun o bro ias mae chel y swyll dalu. Fi mae gag ysgamys mae wanych ni siachlu ag y bwnch milis y lod i'r sbytal a chytrid. Fi sy siar chroch y la fi sy gair i lemnu i sa breg gyr wyl y

Nish, nor a sin galanta. An hiad ama creil o'n siar chas cairnín, tafa dua Jordín, liogan bio a chan sinéad ni cynni ar wars gilta agus iad ag creilu bio as an mac amel farstia le lein féile na man cialtia a bhí ar siúl amel farstia le lein na seachta ni agus sílim a hannig criach leis trinóna jihíne ach liogan galanta agus oran ala ogan le sinéad an táwarin an calín rua sinéad ni cynni. Gwylioor ag ymwneud â'n gwneud â'n gwneud â'r môna, codiwch ag gydira ag cwr ystia ar an ffacastia a tala brona wog yn sio ar an chlar ymwneud. Pacastia galant ydw hwyd RTE radio na gyltachta. Copi agus pen agus copliwr agus panaf sihe agus sparen bag y cardi credfas agus hata olyn y dŵch agus mal y dŵl y brandel yn radio fosta. Ar wael at sy'n dynion fes y hata, yma smai, taas y gwyd cydjela janw. Siol ysdia chaktar ac iratys na banach da hynal y bai, a dyr sio agus jai momach y gydyn hyn iag, no aber mae gyn wailyn ar cyn y bai dyn y môn y changwal y sian agus bai da anion sy'n hata. Mae gyn wail y ffadig agus y fyrir, agus dan arin ilig yn sian yn radio na gyltach dys na dyri bygge. O wadyn y gynti agus mwyhyl o mwylygan a ta a rast yn y cora cricha y giroen agus iad yn sian ar yn wadyn hawri sio y germadi agus mwyhyl lyn. Ni a maran coma an sawri ar yn sio ar madyn inyw a ta sylwg yn gwael cha rybyg ni sa'r cybi a cha wyl chef si geisdiad agus as coma as cosul gwael cha ni sa'r y giroen y madyn inyw dar la madyn agus la mwyhyl. Bernadette Gallagher Freel, ta shot a yohoram sa jersey, majin waidiv Facebook lin. Patrick Rogers, majin waidiv a leg, ta eilish ni krav shir at majin waihis fal kirk lin yamajin inu. Vishi kyol horam madness trinon in ye, agis visha ar doi a jersey lin, agis a luhur arngo went to salt this. Ulrika Hebb ar at majin wai lin, agis ar at majin wai la Anna, agis la Ella. Agus iag seolú a chu teachtarachtaí ón gharmáin. Ní chaim an seol go fada ag Anne-Marie Niari a spon mhóthair na trá an seo a maharach lohar maid dín waid itse. Seir go mín lára a te bhfuil maidad na grúri i géistead, Mary Ann McDonough i géistead linnear an chearthú rua. Círa ní chuin.

0: an gweig a stadir mar áver a wán as peire. Agus mar Dortmund sin vi sam cair nár hastu mé mian an tam sin nár hastu mé ve im a vúntar mian scolia agus bin an istóca an a gharam an tein gharam a hígme a vi an dúine no déine rinne an bia vi spéisir le ams trocht am mar vi gnólach dí bioga hár timpel ar an tam ar fad sa bioga agus vi tionscalán ho ma vi monarchan o her car an or vi me og agus monarchan ele dentorchin masha vi sim egin agam I drochtal ac darno tam sin stoch grosin is talk di fos an onad no an art around shakas an chlor agus rauni quidis mog in dul gogalia ac an vontaist ar leivile sin na vi deshni art an sin gweiga lawr agus da chwyd gweiga ousod fi se ga heint o chod do like fwy me liv se
1: mwynta
0: chon amar agus cantor i ochus agus fi se ga heint o cheapers fi anna crack agus
1: tam se spesiol lawr an tŵn sin fi an fe mae'r cadw posta all mae fi yn syl gydwna in eir yn egin am fi yn tîr bew bocht fi yn y mil sigol yr emirce ni ron y tonsgol nhw amsura yn sy'n tîr egin am agos tais spesiol glwyn tŵ dain tŵ sych dy gondi longfart ag sawtach i'n mersin wyt yn an rôl am ond syl solaneach a tŵ egin olsgol rosa soch crwa yn sy'n gantar ni mewn rosa mal ag i heinach mae'r iol yr iol sych mae'r iol yr yn emirce ron oed So, grosha soch crwa
0: ni dwylwm grosha crwa per se I mean, an rwyd eig sy'n stoch fwy falio Longford fi bawn tunsliach ma an mas feddwl am a nas yn ywsoed agos fi rhaid o'n monarch yn awn ag an am now, tam sy'n dychwn an monarch yn orch o'r sy'n sies agos cwyfnwm gyma fi tunach o'r wa eg an sgeil sy'n orm ag an am mar hig me like da falio biog ba Bwile war galor I. Ac mar a dŵr tŵn sin o'n fi ffermiori biog a hair timp na hote, fi an fi Ernald Togala ma a goon. Masha, ni raw an meid sin arigat hart. Ni raw, nir si cwysleisyn lan yw corbe sefeidus fi ni raw ni raw dini caf an meid sin arigat. Ac fi Vi fustiocht egen ni rau balja Longford bulte ho donna agus a vi balte ele o hef korsi fustiocht ie. Ac egen am kein togok misse i gulam mian akmok. Agus vi an a veim ar korsi ijechas an tam sin. An rod bavo a stoka a rinne mohishti no ein tish mohori tam sin na rinne si kinti de gur audesh egg din yoga frastler no it's called tamarodeg or hasty wob e shini yin if he tolly lini a kantam shin few Arnold's gul masha istoka garao ijichas on a half to kadil ni one dumsa ak the machards are fad hui gachil a karalum drastel muids are father in old skull hugs and quids is moag and humor gagalia
1: Ar nôi ta, an olsgol yng Nghaelion is, an ddiftwyl o'n olsgol y fi an y Thompson, y wad nis mw, agos y wad nis mw dyna on, agos y wad nis mw rwymsio cwrsi. Ach, ar wan tu tanya fas na blian ta chatu yng Nghaelion, dyr, clasio tu dyna gymynig a cant er y gyd lehinti olsgol yn y lehinti sy'r hwch o sil, agos mar sy'n ddech. Fi drwych dar le bant le Nghaelion na blian ta sy'n.
0: Oh, fi drwych dar le bant le Nghaelion. Tyrn yn og fi yn ti, fi si doch redsi, agos cwyfn lat siocht yn gyblwg, gydioch och dyni o gachil a charn dyn sir. Agos con cwrt a hwrt con fannach ling ar fai siocht yn yng Nghaelion. Fi si doch redsi, agos fi na comyn an a hofoch dŵn yn cwmyn dramiwch da, cwmyn eich sio agos sian ychwys, mas cwmyn lat glach mewn part sa cwmyn eich sio agos fi mae'r gwysd ag pwynt ych hynt cwmyn dis borog da mae'r dyrm, cwmyn pele agos fi si chyn hwtolt o cain agos fi cwrsi ac a dŵle ac ni rawn y hosyn ni agen Like being in gym on August Lynn Snav Akuna Lehinta show, cripes ni Rosh Shinan.
1: And Kuvin like
0: V Bulgon Egan again, he's in Shin Nakalish
1: and Nor Douglas.
0: And Nor Douglas,

0: Siwal mor yn iaidr yn oi y laith I gys Lleri yn Claire, Glora Anta, Crelw agus Crelw Mosia yn Claire Sio Hanahin.
1: Is agata atan chuacht le meidir cliste o ESB Networks. Cynnig sŵl ar dy úsad leihul, hachtanul agus visul le gyr feidr la dul leis yn braes flan ata dírach y gert dy dachailach. Cydy yn meidir cliste lingalier rawan a nís cliste a yanaf, le gyr feidr lyn dulch yn cín a yanaf y dro sil glan lectrach in Aiden. Clorig la hae cwntas ar lina ESB Networks yn new, agus foi amach cyr dy speidr le dy feidir cliste dynaf dytse. ESB Networks, fwynio fachar sa sil.
2: Dírimar ar ár gaimithe an seo a gláiste bhuiidir an smáil chuirsaí is í dhéanaine ar CMGS i mbeagán focail. Seán méad a bhíle rácha, cruthach, aontach, gláiste a aród a shíl agus a anéad a chuoine.

0: Wallisteach agus bulan chas na tal imra samish ag leis carlí sin a chéad macol a chua a tí raí leis an conscious mátig zí fáitig lán chulí carlí a Dion Duwall fíru a cuireann sé cáin chun cinn fáil a Jack O'Tracy gimme tar ausa fad leis a dárla hosta sé a dás lá a tacaí macol lán a parke cuireann sé pass sas an sin a gimme a tar gimme tar lán a parke sin a conscious bulsig a McDonald an conscious sin an sas snáin tal sí sin fáitig leis ag leis carlí gus a fáin a bhrona a dás go tí cinn mar bhí le píosa mágan dárla leis Angus in Conchon Harrison Tesla, he and Doyle and now the hot take on. Agus the undi rion the Leslie she Marco Dooling Tetisch and Parke. Agus even a Kudig Thomas McKay a Fogo part number. Agus go we Tesla and Chino Leslie she Leslie Harley. Now the hot take le he and Cardick. Agus the he and Doyle come on the commission. See keen Adrian Afonia force. Agus Marchin only to Kuiganumet Gilea Catin Shaw Barker Hockey. See keen Atrum. Philip Dirtse only Guidor agus Lonnie Strapelle running all.
1: Gyda mae hygyd a chara, agos sigtig o gymsyn ar ydych carm o dohorti yn ei na ffornia a chara mwyn sio. Cwyl ffael che y gydor yn ei siw o mwch a cachog yn sydan o'r hyn sio. Lid hedrach o'r cael mwch i tras yn cwyl yn chyn, agos i colm o dohorti y chyta sia, agos ag sesyn yn lid hed bwetsis yn ianga da gydor, agos cwyl o fi ie ar gydor yn sio. Nes chai mor egr o sielaf na lid hedrach o gymor o fi tŵs yn dan o'r hyn sio. Chwysi, dy siar gydyn y siamri ffestis, tri ffonsiwch yn gwyl, hyn y sie gydyn nodi Shane, Achmur Dut Manchin, Cool Fetcher, a column with the RTV, Jessic Amon, a column, Rivish and Scora, Eldery Dorinchin, Achoshinisha had Lewin, Cool Boye, Shamus O'Donnell, Gartu, Cool Boye Glenlanye, Sanatris and Achtashaka Fall, Tesha Fwerk, Nahamare, Arishinchin, Achmur Dut Machirin, and Alex Shokum, Cool, Aviyak, Krui, Ergy Dorinchin, Fetcher, a column with the Hortinchin, Ta Era Lua Genta, Egbonisher, Ergy Dorinchin, V3, one which catches a down the Henshin, the Rosha. Onda Borka, Hun Puerke, Amech, Pater, Maki Inchin, Jimmer Onda Borka, Jimmer Shanaklihi, Sigan Jerry Shaftan, who has in Kilkarinchin, a Kaiser Pitcher Gartu, Alanda, Onda Borka, Niro Shabot and Klihi Hashu, Hashat, Akmurdut Mansion, Tashakara Hun Puerke, again Wanashar, Ronan McNeilis and Shot, Sharon the Rita Janish, Eklan Lanita Pitcher, and Hedward and Dan the Henshot, and Rita Janish, Ek Oran McLenya, because he had the Konyachan Yidhaj, Hartwell Learn the Puerke, Skerry and Klihi, a Hakrushis, number Dut, Mavi Sharon the Rita Janish, Egidor o tu san dan le hen shaq mo mo gile kacho gne eng dan ne chota glan ne non shi shen ma karma kacho fara ta hera va komo san chota shen ma karma trigal fijan le ren cho o jeshik shen ma karma ka garu skoda len cho niel jeshik en chen akta ko folian yit hej eng dan ne cho bil jik herd eng dara quickly in chen ta shen kora mo eng dara quickly ga safan an score moran te en cho eng dan ne ta na fornye er ho score ta glan ne er hine she ta gidor er hine she fek mo chik glan agus am a gudín chenéras am a leclia ag cara.
0: Seag ma ddo ni, ta hi'n y tîd ag y carlach nod yn ydig ag gledd lŷi, siamar sy'n tîd cyn atro bo fi siam lwngod diodd o Seamus o dŵl ei sgôr yn ymwyrt ag gledd siar lŷi gys ag sgôr des o siffon am achro ta siantyn siot ag carlach yn fawr yn y lŷi dwi'r ish gypeire agus i'n bwlt a harsyn sasa mar sy'n peire id yn y ffornia agus i'n conchyn cyrra harsyn sasa ag dynach o morochw agus i'n conchyn trwy harsyn sasa mar sy'n sgôr yr asyr ish ag gledd siar lŷi gys tosiad y fanach leis y glyffus o'n tamar fad ond ydi rhaion yn tamsyn Jacob Nulon y tiat y stach a nawt yn ffer sgôr nis tŵs gyn sy'n ffer aligned on Omorohu acha when found the fanat rochon tiki marki cherikin at yrela leslie and vernshill could go key better and this is more wechen chin the nine at low level fields glads a charlin in match chance the jacob a tosh the game chance the different to the one is clinic for elona park shit that oduli oduli bunch can't don't start throwing on the marco doling oduli was smart to get a chance to hold the trick leslie at the shit titi marcelov which he puts us at door at need she clamped the source and tamshin after to the long holy charlish and dion dewall agus beidir yn gwybod yn seis Mr. Hassel tref ffordd i'r asio gyda tonnant i pas lofa tresna ta'n siatio chwl y trwy'r leis o ta'n si bod sy'n cael yn y hangi botw dynteg blwpa ag un y lon chwl gerli fysi wach y dro un y lon tosoch agus ffad na tawl yna Cillian O'Dun O'Dun ystac y cael yn y hangi agus beidir ffwyr i hir hol gwyl lad leisio hys diffrant chwzir yn y ffornia hyn yn nid ag tonnant ys hyn yn y cardig agus yn conchyn ffordd y ffwyr i hir hol mae dyma ag Cillian O'Dun agus sy'n sgwr cyn yn ych nes y glyfysio ond i roi yna ag lad leisio chyma ach yn cwl chyn y fi lehant o chwlu by Marco Dowling yn chynrwyn i'n lon chwlu y chyhelu a rin eisiau gram o un dach a chol trwy trefn yn lliwyr dy fysi mach y droi ymlaen y cawn i'ch ffalio Cillian O'Dun harn sia ffad na tal yna y stas y gŵl o'n i mar sy'n eto cerd yn hyn yn lydig y gledd leisio sy'n ffeithio do hyn y cerd y gledd cerd leisio sy'n chatig chwg chwrin idyn y ffôn yn gwych chedwr le ffad o'n i ffilm o dyrt lonyn agos gwydor fysi'n achos gwrdd yn mynd lat gydyrnach
1: Grimaigad Chara agus teisiad gafáilir chó scór in teogus mwyd taran siwr Jaimo mwyd Emri agun sa dan al ienial scór fecki agam sa o deg siag am a djerna Colum o dohorti leisian scór djerna an tiolus na fórnia a chorim iwg siw o mwyd a siast a dan al ieta Er hawa la djenta ag bwana siag i dôr in teog agus sy'n cool boi a fi gymar tuas a gil charan sy'n Pwedrig Macil Avrige ta sy'n cyrrysia ag rôna'n Macnelis ac ta sy'n gymar tmor len hosa in teog niw ta Pwedrig ar fanal gwnnw'n alen sy'n ta sy'n stein sy'n mor chwl bwy e ac mor ydw ma ta sy'n cyrra sy'n mor len hosa an sy'n ag rôn an mwg neilis ni ta cwmpla ymr ar sy'n sy'n da chod glen lan e halr y tiw hal dan ffwerc an sy'n sy'n gyr ymr ar y wenyt an sy'n a sy'n mwg cormac ta sy'n cael gan sy'n fyr i hynig ag ys cyn sy'n amw glen lan e a geri an sy'n mwg sy'n chael yw ta cwr lies achor ar mwg cormac an sy'n gwn sy'n giri yn ys ta sy'n giri yn ys ag sy'n sy'n mwg lefi hys nan sy'n ymr ar Frank mwg lenyn sy'n ac eglwm mwg rai gwl sy'n ar achos Foster, I guess a kick seer Golovic London to Ross O'Malley Clacku and kick seer Shogenta Gamoy, Egg Ross O'Malley and Chog, Shelvin Need Hitch, Egg London, I guess I need a genus, Egg Oran, Mocklin and Chog, she had heart for learn the Perke, Egg London, Murdutman, score Murate, Hina Shea, a tea when Chaw, I guess no punchies right here, a ye, good crew, Erin Dair on the Chaw, Murdumath, and you take a fall, Egg London, and you take a genus, Egg Chef on Mock Awards and Chaw, that should go fall, heart for learn the Perkin Chaw, a Perk Tea Wagon Chog, and Lay, a Glanu and Chaw, a Perk Tea. Give in West Shogun, Jeta Rech, Ohus and Clean Shaw, Akmurdut Matan West Shepherd, a Stapunish, Agaspilu had and the Hamburg Gowaltanir Puncheresh, Egg Amon O'Collum, Egg Fanan Makilahor and Shinkoshan, you had your jaw Amon O'Collum and Chenachenta Gamoy, Egg Len Huli, Glendon and Chen Shen O'Harkin, Agas Kick Tulina, a Tagalavin Shaw, Daglendon and Shaw, Chinchid, Father Josh Chefan Maka Ward and Chenta Gamoy, Egg Amon Makilavrija, Dagi Dor and Shaw, Shell of the Need had your Puncherash, Egg Amon Makilavrija. Agus mo jinn taran chir ye wo mo chi kachu gun cho sa dan le agus ta gidor eran on si la kel mo ki cho ta shesh na kau gan si over a quick hook session and pass cherna ta call mo dor di fagin cool chin ta gidor there's the fornia a hot mo in cho ta ni ta jinish ek johnny o don le cho shesh seste ta gidor seste and ni ta jinish al cho heart for learn the player kin cho ta ni ta jinish ek Dallan O'Builia, Rashkaji, Eamon O'Collum and Shaw, Hannick Dallan O'Builia, Shahigle Hammer, Dai Yari McFaji near Tortal, Yed Gafolia Gidor, Hartfall Line, Dai Hitsa Quick in Shaw, Murdut Mata, Yewamachig, Tarantur Tree Womachig, Kachigan in Shaw, Englandanya, Tanafornia Gafolia, Ho Score, Hina Shea Tiu, Fwekamuj, Glandanya, Agsamaj Rash, Gajin Studio, Egmai Chasa.
2: Gurmagat oni kursi karam idir guidod agus gran ina imout in li gurap helagunangal abar kivoge agus ta kunde leishachan keen erkerlach samouti canistachurin Joseph Econica abar kankroki agus filamud erkarlach agus oni gundara lag an clihishin heishna nochta achanish agus a kuigachlag gomit chofada leshna shumri nochta gundishkelta nashunta agus idir nashunta a tafli reirganinish ekat zuwalish.
3: Gurmahat wadit sa sugus gumani diarib. Tuadish gina figi sarooosh gur marri dhina waan in yon sihiru in yon Ukraan aga had fadir sarooosh niuv aati wul fórum naasion ta aknamichta idbun. Marri vkugir in yon sihiru in yon roosh region Kherson san Ukraanis tushge. Yulta uachtaran roosh Vladimir Putin in yeg u chude hug uachtaran Zelensky in Ukraan aga ulef rastle khorati fechant la dirich ula shigoga idir daahid. Hokra Bord at Spidial and Rotundum La Clea Crinuagan Dolaviakab Raid, Shaslish Glachtus at Hassan Ospidial, Cadort Gorduri will Conry Pibli Yakub, Shedvishi Priva de Hochelet Falls and Ospidial Shin. Tokrinu Yertakablish Ned Slanty, Jennifer Carol McNeil, Shnuder Takablish Guinea Flea. Hogatad a full out of a nay, Gugahar did it, Hurlish Glachtus Shaw. Dúirt in Pápa Leo gúil na hansa hígnéis rinius náglis chátlicach a gahanam lianta fós a gailiúnt go duna ar ghinir fod a dáun. Rinius achid cainte ar chéad chúrt efigiúl ar Spáin áti gásas a ladíne a dolan miús ad gnéis sa tíursin. Agus buíned na prífsgelta náisiúnta gus edir náisiúnta.
4: Preerskelt en deskert, tars game deontuste i machte egas tunskunnivt na gailene fehe fehe se, sjolteg ifig gailene chorle kunta chorkui. Deren chorle godor for taki at a brahad in winu a vegar fall, agas en an irrita se koliena ne griteer a ta lag hamach eg ifig na gailene. Degana is 1,200 euro nun nis lu a vegs na deontus av run for. Glach breise agus séiche duine páirt i Ross achtríta chorcugaoine ar maid na nuamh agus idir ré a rothíocht agus a caiacháil ar fódí cheantar chailteachta ag leanúint a ráha trí chósa. Fé 1.2 km.

0: agus sullim ris an éine talamh, ní mór dóibh seicáil an bhfuil éon fi blianta gáis ann. Déadtá choristeach mór a bheith ann mar an ntar álaig, ní rud éigen níos measa arís. Tourcourt ar gasnetworks.ie /dig chun seicáil. Teachtarach sa bháteachta ó Líonraí Gáis Éireann.
1: By Festa Cool and Spidel, a Rashidisham Liana, La Scott and Hule, La Rosie, Lisa Hannigan, David Keenan, August Cullen Makanimura. Bill is Studio Coon on Dorla De Gudian Fihu Law Mehiv. Rosie, Lisa Hannigan, David Keenan, August Cullen Makanimura. Bill is Studio Coon, Ticket, Fallenish, Eventbrite, no Studio Coon.ie. Kurha Ulahar, La Takiat on Gurla Alien.
2: RTE, Eg Taku Lesh Nahaliana.
3: Sport an deirseachtainna RTÉ Radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás an thábháltacht ar bhóthra. A hamáí, tuair spás dó siúd atá ag rothaíocht ionas go mbeidh siad slán sábháilte.
4: Well, dír amuid inis a bheith písa ar chúrsaí rugby agus cluiche mór amach raibh oran na láinach stáid in na Víva fa cheann thart ar chuig numéad nú mar sin agus iad a tuairt faoin na Stormers sa dára cluiche leath cheannas gon chraobh rugby éintia is iad an tain Udin éire nach iad fáci tread sa gomórtas agus tásain inis, gur bead na Bulls atá fanachló sa gluhe canis héis chópsan na Glasgow Warriors a chlí a Murrayfield ní slúche fichidó a fichihían i chriachna an clé sin cé gur an na Glasgow Warriors chun cín fichihían i dze ag lea am a cluhe duchretti an chin agus le brenno chun cín ar a gluhe eile tá súla an cluhe duchretti eile am ach rúin i stáid in Ovíva tá David O'Bweed ar an lína David de Chéadfáil
5: Gwyr mi ddim mai gwrdd mae'r cresta.
4: Yr i gael dod chi's y David, cyd eich apta gwn chlyhys yn unio?
5: Ie, fi eisiau un tyn ar rôl, ie, gwrs ddich eisiau fi Glasgow fi y hun y tri chyntos i gwrw y wanyan. Na, gen am cyn ffyr na bwls gach ar dy bwy, gwrs ni'n chod i sy'n lopo. Bwt yn darau le achos i ddysia, tan tort, gwrs yn meid, gwrs na sgilyna ac yn ymwneud dawt ar fi ffyr sy'n, gwrs fi dwlan wôr The Stormers, no lion in San Quentin County, and Daniel Doughter be for Shen.
4: Well, Solanira Mud Ishach Erklehin, the lion of David Fuckel, Erkharalat, Fergus Slattery, Edzima Erklein the Feed in the Shacht, and a Kovron Latza, Erdusbode, Agslo Shu, Erfadera, Anna Aku, Achlarlin Beganin, Fingenal Dinne, Ivi, Fergus Slattery, Tossan Erfad, and Hechti, Awanchamach, Erfork, Nahimara, Achviana Farsanta Atza
5: Yeah, no doubt it'll be fishing the ruddy passing to be later in Irish Times or Madian or Farad. I say, Hashmanche, a lahulacht in Avira, even with the rugby or fad. I guess in Marvivisha Cardio, Lahan, then Avisha Kaura, Jilish the Chlan, the club, the rugby, Gunny Kodjatul, the Emory Ogun, I guess New Mystery Ken, Kaidan, or Rushit, Marvisha Marayach, the club, Nakariga Deva and Chen. Agus cael mynd, agus cael yw yn dol wôr ydw o'n barna môr ffac yn sy'n ond agus y rhys mae'r dŵr tŵ anachwyd fi'n siarad gyda hyn capin fel chwyn neud sy'n dwbl sy'n am y lahar dyr hyn eles yn dŵ amser a'n a chapin o'ch na rydia gwmwr sy'n de ach ffar chlwb y fi awn y goni mae sy'n ddeca e ag achan chlyhi mae sy'n agos ag tod codiad a hanyn agos dw hyn ar y fi mae sy'n ag yna o tyna mae'r banish tyr mae'r wchtyr mae ein rod mae sy'n mae fi ein rod i e fi ffergus on chon codiw agos sy'n tŵr mae fi achan yna y fwrlis sy'n chlwb agos tyf ym mi de fi anna anna ag edrych na siwnt anna edrych na siwnt mae sy'n de so leach nil dawt a bi leach na leach rhywbion.
4: Agus go hálinn na foclisin a chluistá wetse i David agus anna fersanta mar dúrt ma agat sa ed agus rinne sa nerid agus gandzi na heidin na chaig agus has seamach nor nach rafud in na heidin cho omiach is a tá nis fi se ar gácham chúrt wúcoch leis na leon bu imroar spesialta a bhian agus dimmer sa cosú le himroar gadamúr sol a rosid gadamúr.
5: Sin mar fi, nil dawt a bifur sin, a beidr yn tein Imrwyr agos Imrwyr Garmwyl, Rhaen O'Driscoll ybych, yn chwrhylis, yn fwg bu'n a herin, derin si, a mor sin, ar dwys, fi omiach dy gwn chi le Fergus, mae'n cibau rod, wun eisiau clwb haca yn sin sin, vets yn sin, agos fi eisiau dyrach mor y dymor si, yn fwg bu mor yn gyn, fi eisiau un ta gasta, nawr bych sy'n treinol leis yn fyrn, fe sy'n mwy, i dyna sprints leis na cwli he,

0: Lothian Sinnig Fergal score into Cadda Cúsig le fel Cadda Filni a Chiapin go bint sin agus Chiapin bint sin tosh a hearted seo agus gon Carú Iniab ta Creve Hintra hug a line grúte ag Ladinier Phil Humachta agus furan míl o dunna chúchahal agus a tilta go bahacú fe dóig, fe shatig, fe hochtig agus gwy chedwyr a fada tan y sod actors de clwysdal y barca propi
1: Sia, agus an bwyd tilta go mahig na gael fi gan chyn antys bwnt y syrfad mar ar fymyd ar onis lwyhyn na sian o'n dwri cael o manyin, porig o manyin dahi di bwrca rinna si an jabr John Hedrington yn chyn Bir o'n efo cyn ag rôl o'n hyn ar ohonig sy'n siog na pwcwn ys eir ag arno nil o'n presion na cwl y fi cynnwnoch agos an bwyd tilt y gymag na gael i fi bai bloc lia a'n di moch agos ddiwg sy'n ffol Jack o'r acw tach dy rash sy'n crif yn sio a ta rash yn chodw yn sio cwch cwch dyn nhw sy'n chod sy'n
0: Cech o tog o ta sy'n siog a ta sy'n gwrs a gwrs a gwbog gymag o fiad nyrmwyd y stw le sy'n a cech o tog o ta sy'n go omol i'n y gael i fe gyrwch sy'n fwy siachtig gyrwch sy'n fwy ffeithio Agus gwyl log na hynny roi sy'n lego le celer o bocar chwlcri. Mae mae'r dyma, na fans o sir yn sad y tai gwmwn i'r gael efo, o hof i sy'n siateg, ni lo o'n ffysio cri.
1: Se, sy'n ei gydir o chi, ach ta led o gytacau yn sio, agus ni'n môr o'n col te acob, agus ni'n môr o'n dyna drwch lehen te ystwch, agus sy'n yn ffog roi sy'n chotofod na lehen y jesa sio efe acob, agus dyna sy'n an mahas dwi'n ffeind fy nyn. Ta mesg o'n ma o hi fysde eg na galio fi gydir arn o'n i lo'n jesan o cynnyn agos na sian o'n dori so ta mesg o'n ma hacwb agos ta sa agen i'r ffad gwyl bydir lefe lele eg corca agos limna cwy loher ach yn i ddoel am gwmach ffatias eg galio ar ffwrdn ar fi ni fai ta dyl y colw yn sicrhe le canys
0: da hyn sy'n siar hof i yn y chael fi mehen sy'n hyn hys y bort yn reil agos Fi o'n anor yn y chodd ydych chi'n hyper dorin. Fi cwrsi am o'n y sy'n siar. Ni eisiau bygo gael. Honig mi hol ysdech. Anor a bennach wach ymwyd yn taro sy'n. Ach am nina, honig mwy darw. Fi eisiau dy gymas ysra. Ach ta lwch a sy'r ffot trwy'n ocwb. Ta corn babi ych rifo gael sy'r har sy'n. Agus ys gwm a beidio, cyda horlos yn ysgol ffiliau canys. Ta gael lior dwl chi'n cyn, dydig ffwrdd o'n ogen y gael ymwysio.
1: Se, wa cato ro, ta anna chwy dyntag, mi holo don o chwn, nor ohonig sy'r eich, fi et o gol yn o ir le dylna. Fos fi dini o ro, cain y leds, fi gofil ys y siachtri ag airi as. Nil sydd airi as cwyd ac yw bydden sy'n ondur i fos ffoca, agus mar y dwrtmyd. Ysdoen am gwrs ysyn tofach o'n y leds oga, Níl an tahí ag na led óga agus tá meas gan maihan agus sin antas bontas ag glithi canis lein.
0: Nekas tú gwrs a cadad fe ní ar fad ac bloc lia a chael tá an tí menn ar fad a gwrs iomond bwyfrol in bloc lia eichol you know, the Cluffy Moore shot ní hóla sa hóp tronóna a chaha rá gwrs a dacar ab nir chod sa leid a Chris Crummy Liam Rush Brendan O'Kinney gulúas a glithi Keger hog all your road to Burka, you know, now Hollis to Hot Eon, but Nina Lapulchen, Tinan Cheshin Diffit.
1: Shane Gadirahe, August Nihin Eno Gorhonic, the coolish Dach, Dirahe Shin, nor a Horlish Shin, nor a V. Crummy, August Lucre, Imaha on Bork, August Pavor and Pulia Shin, the Commit Nagaleve, Lorna Park and Shin, Nagazid de Kalura, August and Buitit Chigma, August Narekon Tur Krokashe, done the job, Dimmy.
0: Don the jobs in me, and as the guy about Kellera, when I come to Shaggy Kader, Fedoyeg, Sharte, Fehoteg, Chapo to Tamshin, Ahal, Gamech Ling, Gamech, Creve on the line, the hull, Shirga Gaile, near Horla, Achui Kader, the father, Shadaran, and Marisa, Fernand Sarshelly, Fair Via Oster, Fatig, Lufisha, Hama, Honig Shaf, Viro, and Hussig Blockley, a custom Tedish into Gaita, Honig Shak, Rusha, Yerodi, and to picture Jask, Ada, of his cook, Lakor, see him on the Gaiva, Text and Chinevita, Turtada, the Hullord, and Fish, the Schlitter, and Tishke, great in the Gaiva. Shinna, Trinadina, a toss, a foot and cool Takasha, a hal, not Ekin Hullorone, a Tokhatov, a Tokhan, the Rinsha.
1: Shash, and Legazir, and the Christian, Kurishak, Akabach. Is toch een teen rood de woon, hol met Rory de Burke, kech, you know, een kortus in de toege, toshege le fade, kech, hot onder de toche, bijsheg testal, den tehelek aan de shit. Toch ook wil, niet mo ame, galje, maar wal, maar jal wil je dem het cheat, gedi, en tehelek aan de stier.
0: Ja, en je neemt ook free machine. Chonel, spesifiek ook niet aasheid, en chin, morgen alleen cheat, pat fleury, zet no sign in chop, to henigus, Patrick is kahal, of flea, ha boer. Stalu ag gaile a chonol agus a bua tilta gamaco ba se Darren a Munisa captain of Fornia Fernand Sarshelly Eshin agus a Eshin agus an Cornra Chocha Filma Dyrta fa Numa Beidid agus an Sgord Jonathan Chardus gaile cad fihinni blocli a Caracuteg a chonol
2: Ar dar cárach agus agur míle magat a san agus socha bua olvúr agus nídol in gravéine is sú leis in ach mirví cárach a rábe

Gohalin yw egeis ddech dyn sy'n leis yn oran ni fy'n sy'n conti par tiro le Andrea Bocelli. Gysgyd yw fy'n chwyl mag y lliwr oran leis e cywlch ar ymol yn ychol chyd rhaid ble o'n toch yn ymlaen clia. A gysylwm gwrhania o'n toran sy'n lib e chwg siamach sy'r symlion nidag mlech o cwig. Yn eich pisa all yn cywl yn sio a gys John O'Connor yn chyd yn eile ta rawni ha am yn sio. Ta sy'n la ffail ar yn album Allin, Beethoven Piano Concerto yw fyr y ddo agus cwig on Rondo Malto Allegro.

Jalmarie gwevelon yr album agus yw mydig eich sechten chen leshan smeorach o'n grŵp o cren anain das ar fad agus rive chen chwm y chyr hartar na im leanoch yn agus deis mwydyn chen la colin fawr i ceimwys canta gaholin ag Anna Marie Nicolacha ar y glor o'r trinona la Martin Championi. Wyd bagan i'n parthyrach dbeil yn siala Siofan O'Donnell agus Stephen Doherty ar y mawran y hiwrys yn clor chyn cyrich yn nocht. Ta sylwm gwrw hanyo morawli ber y glor siar rienta be mae'r asli bla cwna dweud y sarn siogain tom ceana ag yn eich lwg. Gydysyn, wem si Johnny Heda. Gnoi ti'r eibar ffad.

Tina John P. Carty a chwala mwyd yn sy'n agos yn ddori lege, Tansy's Favourite agos The Hare's Paw. Sydd ffarn eisiau smanisht yn y bwyl agos y flwtydd o'r byrw a hyn sy'n Bernard Flaherty, Down the Broom agos The Gatehouse Maid y thonsio hegyrwyn.